Amen. Letien palo batia wachi lok me kwa. Atika kelu yiri lok me gen. Atika kelu yiri lok mauno impengeo. Ana mera wachirni. Beru tieni ite chenka enene. Tigena chel madarma pol pengeo. Kuni peo jenge ikon pocket book. Kuni peo jenge ikon size dit kumi. Kit menen giant kede. Kuni peo chuikom limai waruki jibani. Kuni peo chung kit mai kwa kere kede. Kuni peo chung ikum kalani. Uweko jomu kene. Pegi paro dok bene pegi maro. Kit malu bao chwe en kero kero en chwe ma munya. Chiri were ko. An la kuri jo en gina luongi ni lo kwat motaka. Chiri kuro motaka ko. Kuro motaka di ko. No lo buk pat. Kegin malu bangi ko. Makai kom lok ya no mira polis ku mareko pian mutaka mata kai wer du mutaka ma chol no lok buk nyurti ma chol mutaka no no yini kwala kwala same apply to dano lo bao chwe weru munyi ma be nen ma munya mo ya chocolate indo a chere kero mo ke komi la o kala ni ru wer nen munya tamade koni chui kom kala mi bi loboni I ruin matera de da. Koro mutaka mingo. Kuo pa inyara chile chile pibiri kom lok pa dano la tien palo pa. Kuo ni pe chui kom kit ma initikere. Kuo ni pe chui kom lunyo ni. Anto kuoni chwe kom kip manget mo chwe polo ki lobo o chwe kere. Chache madano che kere, yet madano yere kere, lok madano loko kere kumi kai karne pap. Iwij mo kene ket ki nyero kai karo. Iberi ki chwe chwe nyitama ni guwake neno chere kumi. Tana bene no chet mo pe. E toro chwin la wuri pingo la tien paloba. La wuri kare lori kome pingo. E wego la wuri chago neru neru machalo en itikien ma konye peke pingo ite polo paloba enene. Yet pa jomo kane. Wego darma pol. Guru enyo gen. Lok pa jomo kane uweko jomo pol pegi tie ki ye ni gina tite chwet paluba lep pa jomo pol uweko jomo kane ukwanyo gen wako ni nendrot luba pe poyo tij matek mayene tika tino ne kit mayeno kere kere chaj madano chay kere uwego jomu kene gurwenyu kotien gi kama mira no gutim gin mabe guchako timu gin mabeke ni tie kwena mia gike mapira teak mamira wachi ene ye latien paloba yate tia chel giken ngeni yin latien pa Yesu Kristo ngene yin la tien paluba ngene diti ki teki ki deuni ki moti duju aki porwot la chwech ngoma mire tim tien ku diku minir matin ki chen rio minir matin na mete kwan teko ki deu porwot la chwech ngonyi kom in kip me ti keri kitu mo ke ken kuruno e goro wii at picha bira di may no e dugu tiri inen chalo mire pekar kin dano a malu la tien paluba chak wot tin ni
dok ben wor mo no weeti malo inena nyim ifone ben kit me tikere amen bebe ta kana kana bebe ta mola mola bebe ta lia lia kamo chai wat near foil edit chiren batai chura mata chiren war en first peter war gamu ko ma peta cho chura biche nga ber wach woni war gamu ko ma peta cho chura abiche nga ber wach woni ngo chere kwan lian ne wa ka kwan no ko

0: waju ni pon ma pegik wanti ka waju pon la te der
1: yena du wego ken kurti mara yede da ma ken tika ka fen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko ya na be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon la te der
2: mon ye ti ka pelo ka ken lo tar ma do re di ko ku tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wego ku be re ne Chorong tia koga koga mana again ota mira lonyo koga tia na chap county tian mon gegen pete angera nga mate ya
0: ki wo mining ngich ki galuang I rum malamal

pur gukoa lobo man gitika kati ki lok mapol ni ngoma gitika karo kwere ni biketa dia dia komgi matep lupu mapol magen gipur kukoa lobo gana Report tiri gen gitiu ki chenta ma megi pigi ken gi menongo ngom yupu ne ka chile pieta kukoa labon kit kony moke ken ma a ki bod gamente Drone mo te o chelo beach matiko piny me lobo Russia konde o dano maromi ya bir lo me kine te li tina dek lok mo karo ki bolu telam. I video mo karo berika wira nyonyo pa mwono ma pat par madul me BBC beno neno ki neno kiet ma drone manu berika wira kwere u yao ma pia no poripi malu lim piny ma ono giti teng beach gu berika nena nena ki tuan wu madit ngoma o berika time. Report tiro beni wil dano madu wana o tiko owe pira ngwena lo ki dano Pawia Bero Kitiro Tergi Otyat Lok Mokarki Bot Governor Mekras Noda Region Vinyamin Kon Dratyuv. Eno kok bene kom Ukraine gene gitika bolomony mata geta ti kom civilian kerika betni Ukraine bene piagukati kilok mamegi.

0: wa wiya waliet dok wagua yera bodu ne bumwa tonne bitch speak fama don ma pigi
1: kumalu melubu yukanda biduna tera micha kuba ulimu duki od lonyo paspik dano odu chago no chente wako iyumi od lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu ba ulimu duki speak fama Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo weki duk la lonyo
2: La Wala Palorem.
3: La Wala Palorem.
2: La Wala Palorem.

chin. Oh, mit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilo ne wilma bul pikatons madung. Ko chin min number. Chera bira pichaboro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwenangwen. Apichela bira pungwenangwen.

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon tin ya di
1: la me gin wi di we ni tin ye kameti jeri
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa be da marne ko mala wa be da marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lo ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bi ko ma nyen
1: no mi wa cha chon di ya
3: boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new pro spirit kitchen flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kina yi yubu takiti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywachiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi minamba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chimchera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela

la wiñ rede ket mano tikere en ko arge ko ara fo 20 yin me berge kar men en men lo wati en no and ket ma woje kede na ka ne na chek ne abdi gu chen cham mi chen ta bot yin men al mi chel no no men do jigen mano timme e wat lo ne pas speak la wiñ rede morre ko ma dier prosi menu ke juba city manoti South Sudan by the way ami o chen ta ko ami o chen ta ko bot la lo ne mani matine Ami uchiant about number jimbo ke kia boro beira boro onyo chaka ke 0770 by the way amira fo yin batak twal yin manoy beiro kadonyo naka nena wache jamene tini obeberi style pian atiki team wa beiro ke dul mago aki igulu district meno go aki office pa RCC a bembe madon go beiro studio ka kany kachil kumera mwaga Emmanuel anbera chekane ka dugu chen beiro ke doctor meno menu live now ekin jimu kana mapia tiak mano anatimo la winrele wache ni chanta tie yot lonye paspik dok bene beiro ke karmene nemone baon limo du ko tira tira an mede ke donye ko berichan mana logo ni otlonye tuwele omera kats pro beno webino miyo botin chante ato wipiku wili chia bich duju beru jackpot kama in ino ali miya rio ke piara bich kom ngara chel meno milioni chel pedana wen ane chako wate kom berichan ino ini beru ke kare meno mene nemone donye tira tira wakane na ngamolo chante nirama tira la win radio